0: 中継政府が大日本帝国と条約を結ぶという道を示した。この機に我々は速やかに霧作戦を推し進める。
1: 蒋介石に和平を締結する誠意があると思われているようだが、盧溝橋事件以来ここ数年の戦闘で奴はますます頑固な民族主義者になってきておる。奴が送り込んできた代表団が香港で、筆記録にすら署名することを拒んだ。それが全てを物語っておる。
2: フランスの民族的英雄ペタン元帥は第一次世界大戦にて軍隊を引きドイツに打ち勝ったが、現在投降したではないか。
3: 蒋介石には苦しみに耐え変化を待つという彼が誇示する理論があって、この苦しみに耐え変化を待つを維持していれば、イギリス、アメリカ、フランス、この三国は日本への戦争に参入し、そして中国は勝利できると考えていた。しかし今のこの世界情勢の変化の中では、この苦しみに耐え変化を待つという彼の理論はすでに崩壊しており、彼は別の道を探すことになった。それがこのフランスが唱える大日本帝国に従うべきであるという道である。
4: ご承知の通り、王朝へは平和宣言を差し上げました。その内容は大日本帝国の利益になります。平和宣言を公表すれば必ずや強烈な反響を呼び起こすことになると思います。公表した直後、総理は彼の平和主義に賛成する講演をされたら、大日本協力政策は時代の流れになるでしょう。
0: 各位の意見に基づき、まず霧作戦を一気に推し進める、そして王政英を祭り上げることで中国の抵抗を退ける。三つ目は中継においてペタン路線を吹聴し中国人を撹乱する。
3: また外交上では、ドイツがヨーロッパ戦線で対処している今こそ、ヒトラー、ムソリーニと共同戦線を図り、ドイツ、イタリア、日本、この三国はできるだけ早く同盟の合意を締結するべきです。
0: 賛成だ。君たち外務省はドイツ、イタリアの両国と協議を結び、一刻も早く同盟を結ぶように。

0: 司令官殿、派遣軍司令部はすでに我々の計画、調査攻略を批准しました。
1: そうか。すぐ各部署に兵力を集めさせろ。12万以上の兵力を集めて雪学を潰すんだ。
0: ですが、司令部から一時停止の命が下っています。
1: なぜだ。東京で地図だけ見ながら指揮を取ってる奴らがそう簡単に重慶政府を倒せると思ってるのかね。
0: 大本営はもしや重慶政府を第二のベタン政府にするつもりでは。
1: 私も香港での機密会議の時に聞いたよ。

日独位の3カ国はすでに同盟条約に調印いたしました。その内容は日独位3カ国主導のもと世界勢力の範囲を各帝国に配分し直すというものです。そのために我々はシナ事変をできるだけ早く終結し、我々のこの勢力を世界利益の再配分に向けることにいたします。

0: 品事変に関しまして2点ほど申し上げることがございます。1点目は河北派遣軍総司令多田隼雄大将からの報告によりますと、この度の八路軍の攻勢は全くもって我が軍の予想に反するものでありました。我が軍が被った被害は甚大であり、その修復には長い期間と多額の費用を要します。よって河北に対しては再認識が必要であります。2点目は近衛首相が蒋介石に宛てた指針に対しての中継政府からの回答は、品は日本を信じるには足りず、全ての連絡手段を断ち切るというもので、これはまさに外務省が主導で進めてきた切り工作が完全なる失敗に終わったことを証明しております。中継政府を屈服させるためには断固として武力でもって壊滅的な打撃を与えるほかありません。
1: 軍事的打撃を与えても短期的には効果など出ません。がしかし我々は今世界に目を向ければならず、特に太平洋対岸のアメリカには注意を払うべきです。すでにアメリカは我が帝国に対し日に日に敵意を表しています。このアメリカとの戦いを優位にするためには早く中国を征服し、中国を我々の後方基地にするほか手はありません。

0: 有利な体制でもって新たに世界の利益配分に加わり、品戦役の需要のため我々に80個の師団に300の飛行大隊の軍拡を。
1: そう言われますと16歳以上の少年たちも軍事投入をしなければならないでしょうね。
2: その通り。そのような強大な

0: 西洋は列強との覇権争いに勝てるのである
1: 。この度の御前会議におきましては品事変処理公用を決定いたします。その内容は2つあり、1つは中継政府に対し引き続き停戦と和議を要求する。2つ目は和議が成立しない場合重慶を封鎖、空爆し武力攻撃を継続する。同時に大規模な軍の拡大を行い、この勢力をもって新しい世界勢力配分に参加する。

0: ごめんください。
1: お待たせしました。どちら様ですか？
0: 東条秀樹と申します。
1: 東条様？あ、さあさあ、中へどうぞ。
0: ああ、どうぞお構いなく。

0: 主人は最後まで立派に天皇陛下に忠誠を尽くされた。彼の御霊は英霊として永遠に靖国に祀られることになります。息子さんですか。君の名は何と呼ぶんだね。
1: 和一郎。
0: 一郎君、しっかりと勉強してお父さんのような立派な軍人になりなさい。
1: はい。
0: うん。では、おいとまいたします。

0: さん、きっと父ちゃんみたいに頑張るから。
1: この子は、これは千人針よ。ちゃんと数えたら1080ありました。さあ、母さんがつけてあげます。

0: 알아때답답한가넘어가세요답대어라넘어막아보너
1: 조간도노まだ子供じゃないか
0: 予備役か
1: はい昭和5年の東北事変にて
0: では新兵は上官に絶対服従だと知ってるだろうそれでも貴様は叩かれたり蹴られたりしなかったとでも言うのか
1: 少年兵などいませんでしたよ彼らはまるでせがれや少年のようじゃないですか
0: せがれ
1: はいちょうどそんな年だお酒は自分が飲むとしましょうね。
0: うん。

0: さんありがとう。
1: 名前は何て言うん
0: だ。安倍一郎。
1: 安倍一郎か。痛いか。こんなことはよくある。新兵に言うことを聞かせるためにな。こんな年で。父さんも母さんも心配しただ
0: ろ。父さんは戦死して、父さんの意思を継いで参戦した。
1: 意思？どこで戦死されたんだ。京都人だ。なんで父さんの意思がわかるんだ。
0: 東条将軍殿が仰されました。
1: 陸軍大臣、東条英機か。
0: 父さんは昭和11年の品治兵の時入隊し、見つけで帰ると言ってたけど、1年経っても手紙も一通もなくて、ある日突然東条将軍がいらっしゃって。

0: になって僕と母さんで外までお迎えしてこんな迷惑なことがあらへんと思いもしまへんでした。当時お将軍殿は父さんの遺品と救済金を持ちになられて父さんみたいに天皇陛下の忠誠な武士になれよとおっしゃられました。おじさん、なんでそんな目で見るの？
1: いいか、坊主。気張れよ。たまにだってな、目がついてるわけじゃないんだから。な。
0: 大丈夫です。千人針あります。これをつけてると、たまに当たらないって。
1: 千人針か。よかったじゃないか。大事にしまったけど、なくすな。なあ、しまいしまい。
2: 同陛下のご祭壇で、重慶政府には武力をもって制圧をかける。我々の力を見せつけてやるぞ。
3: 司令官殿、攻撃準備が整いました。各師団も新兵を配備しています。しかし大本営に要求した我が軍への第二師団の編成はかなっておらず、今ある兵力では調査攻撃に不足します。
2: その作戦にはどのくらいの兵力？
3: 二個師団に一混成旅団65,000。
2: 65,000の兵力もあれば奴らには十分だろう。岡村将軍は我々一連隊だけで十分と言ってなかったか？
3: はい、調査回線では岡村将軍殿は確かにそのように兵力を見てました。しかし、
4: しかしなた、
3: 後に将軍殿が戦を振り返った時、我々は多少ないとも敵を見くびっていたと。とりわけ顕著なのが調査の守り節学で、あれほどの抗戦意識とは
2: 節学め。私の作戦を見極め奇襲をかけてきた。これは私の生涯唯一の敗北だ。この雪辱を必ず晴らす。
3: 我々も蛇の道は蛇と申しますし、敵に奇襲を仕返しましょう。

0: 連隊長、なぜ進軍停止を。
1: 駆逐艦は険しく福栄があるかもしれん。危険は越せられん。探りを入れる。
0: はい。
2: 哎，小鬼他们怎么不走了？他们不进来，是不是发现咱们了？
3: 不可能。
4: 哎，都别跟下！
2: 这是小鬼子火力侦察，听我命令啊！

0: 司令官殿、第三十三軍は七十四軍へ猛攻するも敗れず、逆に七十四、七十九軍に包囲され、突破するも被害は甚大で、二重混成旅団に頼っています。
1: 第六師団はどうした？第六師団はどこへ行ったんだ？
0: 第六師団は泰山軍と呼ばれる第十軍からの交戦で村を前に足止めです。
1: 戦車軍はどうした？大韓軍は敵ではなかろう。稲葉に今日必ず強行に進出して総攻撃をかけさせろ。第六師団の手で勝利をつかみ取るのだ。
2: 報告。
1: なんだ、まさか悪い知らせではないだろうな。
2: 飛行機からの報告で、第六師団の松岡昇電隊は口壺にて全軍玉砕。
1: バカな。じゃあ一連隊全部玉砕だと。奴らのどこにそんな力があったんだ。
2: 松岡連隊へは呼びかけるも

0: 何ら反応ありませんでした。
1: 松岡連隊が本当に全滅したな。第六師団は補給を得られず、彼らも戦闘は不能となります。
2: 報告、第六師団の救連です。

いわば総軍は不詳です。我々の戦力はどのくらいだ？もう戦えんのか？両軍発動しない、戦闘不能です。我々が負ける、もう勝つ見込みがないというのか？第6師団は大日本航軍の精鋭、彼らの勝敗は全軍の士気に影響します。何かあってはなりません。

第6連隊につく。一戦を開始、上皇方向に敵を牽制しながら南ちゃんに進軍。第20構成軍は北に進軍。33師団と合流し、包囲網を突破し南ちゃんへ向かえ。

0: 信濃軍はどうやって我々の背後に回り、松岡市長連隊を待ち伏せた。
1: 諸軍殿、すでに騎兵部隊をやり調べたところ、口久保方面で松岡氏を発見。現場は一面に兵士が玉砕しており、生産を極めています。
0: 今回は手ひどくやられた。
2: 将軍殿、宮殿です。
1: 将軍殿、撤退命令が下されました。
0: 命令、即刻この一線を退き、歩兵は公安より上皇へと回る。

岡村中将の傭兵は3万で、主要攻撃目標が分かりません。これでは攻撃力が不十分で、敵を撃破することはできないでしょう。学南と関北から半分ずつ兵を移動させ、集中攻撃を行うべきです。上高海戦で我が軍を包囲したのはどの二個軍ですか。

0: 何か用ですか？
1: 司令官殿、園部和一郎総軍の遺言で上皇戦での失策の原因を分析いたしました。今後の役に立てばと献上いたします。

0: 園部将軍に労を厭わず忠誠を尽くしてくれました。心より感謝します。まずはこの度我々が最も真摯に受け止めるべき教訓を教え願いたい。
1: ご満里言えましょう。改正前私どもの判断では比嘉戦力差一対五と判断しており、6万5千を集めまして、たとえ節学が第9区の全部隊でしても我が軍を抑えられることはないと。ところがたった五国軍で敵は。
0: 違います。昭和11年の品事変より今日に至るまで度重なる戦闘において
2: 我が軍と敵軍の戦力の比は
0: 確かに1対5でした。だがこの度の戦いで品軍の戦力がにわかに増したのは必ず原因があるはずです。
1: 失礼します。
0: 青木参謀長、期間は明日この地を去られるとのこと。私はここでお別れを申し上げる。
1: どうも。自分は明日負傷された稲葉将軍殿と帰国します。
0: 稲葉中将にはくれぐれも養生されるようお伝えください。
1: はい。
3: 報告調査特命電報。敵従軍74軍はロシア武装に完走。
0: 敵軍がソビエト製武器に切り替えたとの情報よく掴みました。だがさらに詳細を知りたい。一国軍における大砲の数、種類、重機関銃はどれほどあるのか、またこの両軍の人員構成、特に高級士官の特徴など、できる限りの情報収集に全力で当たりなさい。

上皇での敗北は我が第十一軍の恥です。汚名を晴らし名誉挽回こそが我々にとって最も重要な任務です。調査を守る将軍説が

0: 聞いてるかもしれぬが、シナ支援の土砂製軍需品の運搬阻止は完全に失敗した。
1: ありえない。この目でバラバラになるのを見たんだぞ。川に落ちるの。
0: 中野君、相手は巧妙な策略家だ。君のみならず我々調査特務も騙された。最近したが雪学の精鋭部隊2つがロシア武装に干渉した。
1: 自分の不注意だ。懲罰を受けよう。
0: 必要ない。次の任務は特務を率いての偵察だ。
2: 中国第10軍
0: 74軍の装備を調べるのだ。調査特務も全面協力する。必ず調査行き、お茶ってくれ。

0: 北川には一発の戦士だ。人殺しをそんな深く考えるな。
1: 中国人だぞ。
0: 畜生に見立てるんだ。犬だなあ。さあ武器を持つんだ。
2: 持て。

0: 倒したか。ほら、水飲め。なぜ気を失った。
1: 殺したことがないや。
0: 一度もないのか。じゃあ鳥とか虫とかも死なせたことがないのか。
1: あれは子供の時カエルを捕まえてて足を一本取ってぴょんぴょんするのを見てたら母さんがやってきて僕にお前の足を取ったら痛くないんかって。その時から二度と殺さなかった。尋常症の訓練の時、銃剣訓練の時はいつも守ってて、だからいつも教官殿に仕えてたんだ。
0: 坊主、いいか、学校じゃない戦なんだ。お父さんの意志を継ぐんだろ。立派な兵士として勇敢に戦う。戦場で一番大切なことは殺してでも自分を守ることだ。時には敵を撃ち殺すことで自分が助かる。迷いが出れば敵に撃たれる。わかるな。うん。
1: わかったよ。

0: 一郎、ジュンの趣味か。
1: うん。
0: 一郎、いくつになるな。怖いな。
1: 怖くない。けど、母さん恋しい。
0: 俺も遠くの家族を思うよ。でも行けない。戦士だから。
1: 父さんに恥じることはしません。
0: 一郎、お前も半分大人だ。女抱いたことは？ん？抱いたことがないと話じゃ、閻魔様のとこ行っても死刑にされるぞ。戦争だぞ。今晩でも俺がちょっと連れてってやる。どうだ？
2: お疲れ様です。お気をつけて。

0: 走ろう。京都。行くぞ。
1: 上官殿、お伺いしますが、和部一郎って少年兵はご存知ですか？
2: 悪いが、見たことないし、会ったこともないな。
1: お疲れ様です。お気をつけて。

สวัสดีればわかるわ。オーナー初めてでしょう。大丈夫。さあ、今日はね、お姉さんがちゃんと面倒を見てあげるからね。戦場へ行ったら陛下のために頑張るんだよ。

0: 恥ずかしがって、もう。
1: 母ちゃん。
0: なに？恋しいのかい？
1: うん。母ちゃんもいらして。
2: 上官殿、一つお聞きしていいですか？
3: なんだ？人探しかい？
2: ええ、息子を一体どの部隊にいるのか。
3: せがれは何て名前だ？
2: 和部一郎、まだ16歳なの。
3: 京都の和部一郎か。私は知らない。知らん。知らん。

アメリカ側は我が国に対し九加工条約の履行を求めてきており、その内容は中国の領土保全と主権を保障すること、

0: そして我が軍の中国からの撤退以上を要求してきている。こんな条件に我々が妥協することなどできますか？
1: もしそんな協定がなければ今後米国から戦略物資を急ぎ購入できるのか。言い換えるなら、もし米国から鋼材や石油などの戦略物資を購入することができなくなったら、我々は大東亜共栄という計画さえ維持できなくなる。
2: 両国の条約がなければ我が国はアメリカにいつでも禁輸される恐れがあります。我々はアメリカに首を絞められているという状況をはっきり認識しなければなりません。
3: だからこそ日本は米国に対抗措置を取らなければならない。
1: 見たところ日米交渉は完全に行き詰まっている。しかし我々は米国との交渉を続けなければならない。
3: 近衛首相閣下、米国の日本に対する反感は日増しに強まっておる。もはや外交手段ではどうにもならん。米国を打ち負かして初めて米国を交渉の場に引きずり出すことができるのである。米国に絶対分からせなければならないことは、我が国は現在領土拡張時期に入っており、アジア全域にわたってその勢力範囲を伸ばしているということである。現在我が国が行っていることは、米国が過去にインディアンに対して行ったことであり、米国が日本に対して道徳的にとやかく説教する資格がないことをルーズベルトに分からせる必要がある。
1: 東条君、米国との開戦などと軽はずみなことを口にするな。さもないと
3: 開戦は避けられるのですか？米国と開戦するか否か、御前会議に諮ることを要請する。
4: Mr. President, do you know what gift Johnson brought me when he came back from China? A piece of shrapnel. He got itDuring the Japanese bombing of Chongqing, it was still hot when he picked it up from the ground.
5: So the subtext is that U.S. iron and steel is helping to arm the Japanese.
4: Japan launched their aggression to China. They have not only our support, but they have our effectiveAn important help. If we cut that, the aggression will stop.
5: So, we must immediately ban the export of aviation fuel and iron and steel to Japan at once.
6: 1911年签订的美日友好通航航海条约已于本日失效。此前1939年7月26日即条约到期前半年，美国国务卿赫尔已经通知日本政府该条约六个月后即告失效。日本曾与美国多次交涉，企图续约或签订临时条约，但未能如愿。
7: 请。
6: 该条约的失效对于从美国进口物资占全部进口物资
7: 3%。魏磊先生，广播你也听到了吧？
6: 是相当。
7: 美国不再和日本签约，你是怎么看的？
8: 魏座，我想起一件往事。
7: 哦，来坐下谈。
8: 民国26年，淞沪会战期间，罗斯福发表了一个把侵略战争比喻为瘟疫的隔离演。

0: 说以后，美国国内立即掀起了声势浩大的反对运动。他们谴责罗斯福在鼓动战争，攻击罗斯福是战争贩子，甚至还有人提出了要弹劾总统。面对这种势头，罗斯福总统心有余悸地告诉一位朋友，你一心领着人民朝前走，可是回过头来朝身后一看，没有一个人跟你走。哼，这段往事说明了罗斯福总统，他还是想禁止日本侵略战争的行径的。可是他作为一个代议制国家的总统，只能在权限范围之内来处事。
1: 也就是说，美国不再和日本续约，是罗斯福总统不想被合约束缚住手脚。如此，接下来他还会有更大的动作。
0: 没有了条约的束缚，美国会禁止出口战略物资。
1: 那么日本会有什么反应呢？
0: 没错，您的苦撑待变理论，历史会证明是非常正确的。
1: 这一天越来越近了，越来越近了。
2: 同盟国ドイツはすでにソ連へ侵攻を開始した。それでも日米開戦が避けられると思われるのか。今我が国がすぐにやらなければならないことは、重慶政府を崩壊させ。我が国の北進南下政策を推し進めることである。同盟国ドイツイタリアと歩調を合わせ、アジア全域にわたってその勢力を拡大させていかなければならない。
3: そう言われても、今の帝国に戦う力がありますか。
2: 国力が不足しているとか、前進の歩みが止まるとか、そんなこと言ってられる場合ですか。よく肝に銘じておいてください。日本にはもはや後退する道が残されてないのです。同盟国イタリア、ドイツと共

0: ついに弱点が分かりました。
1: 司令官殿。
0: ほう、来なさい。
1: はい。
0: 見なさい、これが何か分かりますか。
1: 将軍殿、節学の経歴一年ですか。
0: ここから何が分かると思います。この資料から敵の弱点を見つけました。しかもこれは戦場にある士官にとって最も致命的な弱点です。それが何か分かりますか。
1: すみません、分かりません。
0: おごりです。私が三日三晩この節学について調べ上げた結論です。この男は生まれながらに傲慢なのです。バンカレー海戦、第一次調査海戦、そして最近の上高海戦、節学はこれら全てに勝利しています。誇り高ぶる人間にとってこういう時こそ連勝に麻痺し敵を軽視する、ついには戦場での判断を狂わせるのです。こうなれば我が軍に勝機が出てくる。

0: これを最大限に利用すれば労を少なくして勝利を得ることができます。
1: 司令官殿がこれほどお調べになられた。次こそ皇軍は必勝で

0: 接続は防備を固めていますか。
1: 前線からの報告では敵軍の警戒強化を確認ですが、接続は依然として我が軍に三手に分かれ合流強撃を堅持しております。
0: よし、ならば接続の意表をついてやりましょう。兵力を集中させ正面突破です。
1: 応用が効かんとは、接続も所詮は有名無実かと。
0: 戦場には鉄則があります。おごる者は必ず滅ぶ。今の品軍はまさに上高海戦での勝利に酔いしれています。我が軍が攻撃を仕掛けるのは今を置いて他にありません。
2: 罗副司令长官
3: 到。
2: 命令你部所属五十一军、五十七军、五十八军固守赣北地区，阻止敌人向湘北靠拢。
3: 是。
2: 杨副司令长官
3: 到。
2: 命令你第二十七集团军在大云山一线设防，你们顽强防守不仅是要消耗敌人的兵力，最重要的是交敌，所以在力不所支时可以撤进大云山伺机出击。
3: 是。
2: 王副司令长官
3: 到。
2: 你三十集团军必须守住柏林防线的汨罗江一线，把来犯之敌阻击在汨罗江以北。
3: 是。
2: 王耀武
4: 到。
2: 你七十四军为我战区直属机动部队，命你部布防在湘北赣北交界处以迎敌变。
3: 是。
2: 李玉堂
5: 到。
2: 你第十军同为我战区直属机动部队，命你部布防在赣南湘北交界处，随时准备投入战斗。
5: 是。
0: 第10および第74軍はすでにソビエト製武器に装備。

0: 装備を変えています。この二個軍は敵の柱です。これを潰せば調査における敵軍の柱をへし折ったことになる。この戦いにおける最重要目標はこれです。
1: この二軍、一つは通称大山軍、もう一つは豪傑軍、共に重慶政府の切り札です。この二軍を潰すことは第九戦地区の破壊を意味し、重慶政府も我々に屈服するかと思われます。
0: 接続は新垣川両岸に縦数十キロにわたる防衛線を築き、我が軍の兵力を消耗させようと目論んでいます。主力部隊はこれを避けねばなりません。したがって大雲山にて陽動作戦を行います。
2: 将軍殿。
0: 中野中佐、よくぞ戻ってくれました。早速ですが、第10および第74軍の武器配置について報告してください。
3: 第10軍、第74軍はともに一個砲兵団を用意し、大砲中にも、そして
0: 待ちなさい。大砲の種類と口径は？
3: それはさらなる調査が必要です。
0: 何？
1: 中野中佐、両軍は来たる調査戦役における重要目標だ。なぜきちんと調べず戻ってきた？
3: 将軍殿、それは非常に緊急を要する報告のためであります。
0: どんな情報ですか？
3: 軍の暗号が市内に破られています。
1: 何？本当か？
0: なるほど、上高海戦での惨敗の理由が分かりました。すぐに予備の暗号を使用するよう命じ、南京の派遣軍司令部へも通達を出しなさい。
1: 分かりました。
0: これは信濃戦局全体を揺るがす一大事です。中野中佐、ご苦労でした。
3: 自分ではなく、これは調査の旗徳馬班が得た情報なのです。
0: 至急調査の特命、新しい暗号と送信機を送りを手配しなさい。新暗号を使用する際には新たな周波数を用いること。
2: はい。
0: いや、待ちなさい。もう一度旧暗号を用いて以下の内容を送りなさい。大本営より第11軍の三越団を南下させ、南方混成軍を編成するよう命ず。以上です。
2: 了解しました。
4: 好的，我知道了。薛长官，八路军通讯处彭中华打来电话，报告了一个重要情况。
5: 什么情况？
4: 阿南危机，在岳阳、临湘一线，集结了四个师团，又以两个支队的兵力，摆出一副重拳砸向长沙的态势。阿南危机很可能会效仿希特勒的闪电战术。彭中华提醒我们一定要提高警惕。
5: 我研究过阿南危机，这家伙用兵总是真真假假，所以越是明显的迹象就越可疑。
4: 但是我们还是要小心，岳阳临湘一线集结了那么多的兵力，一旦日寇发动闪电式进攻，我们可是吃不消。
5: 等等看。

0: 司令官殿。
1: 良い知らせですか、それとも。
0: 良い知らせです、司令官殿。中国軍は動かず、節学は引っかかったようです。
1: 旧暗号と送信機は引き続き使用していますね。
0: はい、待つ期間は一連の偽の車両配備、輸送計画、出勤日時、部隊配置をしたて上げ、発信は規則的に。こうすることで節学は我が三師団の南下計画を信じるでしょう。
1: 第六師団に命じ、直ちに大雲山にて攻撃を開始せよ。節学が新垣川白陵防衛線の要である守備軍を大雲山へ向かわせるよう仕向けるのです。我が軍は主力部隊を集結、白陵防衛線を突破した後、
2: 敵大銃及び
1: 第74軍との決戦の機会を探りなさい。節学の両腕となるこの二個軍を叩き潰すのです。

0: 云山易守难攻，怎么可能这么快就被攻克呢？
1: 日军调来了第六师团。
0: 第六师团把第六师团从湘北调去攻打大云山，什么意思？
1: 大云山主峰失守，日军就可以居高临下直下新墙和威胁我柏林防线。
0: 不可能，即使大云山失守，日军也不敢冲击我柏林防线。
1: 为什么？
0: 他没有足够的兵力。
2: 命令杨森就近急调第五十九师、新编第六师、新编第八师增援反击，务必把大云山主峰夺回来。
1: 这三个师都是新疆和柏林防线的主力，你抽调三个师，新疆和北岸就会出现危机的。
0: 阿南危机目前没有兵力和胆魄来撬动我的柏林防线，先把大云山主峰夺回来看看再说。
3: 司令官殿、航空隊及び中野特務隊の偵察による情報ですが、雪岳は新垣川の主力師団3個に大軍在野の増援を命じております。
4: やはり上将軍の将軍ですね。第3及び第4師団早淵隊独立混成第14旅団に攻撃準備を命じなさい。第6師団は大雲山陣地を第40師団重松師隊へ移り、直ちに志垣川へ移動。第1及び第3航空隊は岳陽へ飛び、湘北での正面からの攻撃を援護するのです。
3: はい、電撃隊はヒトラーだけのものではありません。我が大日本帝国第11軍も信濃戦場においてヒトラーよりも素早く激しい攻撃を。司令官殿、いつ頃進撃開始しますか？
4: 9月18日です。10年前、我が大日本帝国はまさにこの日に
5: 中国の扉を開けたのです。
4: 私は日照旗を調査へ掲げ、この偉大なる日を記念したい。
3: 将軍殿、今回の作戦を名付けてはいかがですか？
4: 加護を作戦計画としましょう。
1: わかりました。